0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Livet
20: byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

God onsdag morgen. Det her var Cool and the Gang Celebration. Og velkommen indenfor her på Radio Alfa på den meget, meget tidlige onsdag den 13. maj. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øres, som holder fri i dag. Her er det Robbie Williams, Let Me Entertain You. Og det er jo egentlig, hvad jeg har tænkt mig at gøre hele vejen til klokken 10 i formiddag. Jeg har også Art Gar fra Good Bright Eyes til dig lige derefter. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa.

0: Og Garfunkel, Bright Eyes, stammer fra filmen Kaninbjerget, og den er efterhånden en hel del år på banen. Godmorgen og velkommen her på Alfa, til dig, som har stået tidligt op, og sådan fornemmer også, at solen står op ude i øst. Anna Lindhardt og Thomas Helmig i Venner, den har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg har lidt popbeat her onsdag morgen på Radio Alpha for Bee Gees, Just Your Bit Dancing. Og før dagen var vi omkring Lucas Graham, Marmaset.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Nu er det Rostad Kreuzfeldt her, og tilfældigvis forbi.

Culture Club, do you really want to hurt me? Klokken er passeret 5:30, og godmorgen og velkommen indenfor til dig, som er stået tidligt op her den 13. maj. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Ørres, som holder fri her i dag onsdag. Det er dejligt, det gør også, at jeg sover ingen gang imellem. Foran on blonde, siger what's up, godmorgen.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lukke forbrugerne ind i butikkerne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og tidvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. 7-12 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Freedom. Okay, ABBA, pige. I know there's something going on. Og det var der på den plade her. Det var nemlig Phil Collins, der sad på tønderne og bankede godt igennem. God onsdag morgen. Og velkommen til her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, og tænk mig at hænge på hele vejen til klokken 10 i formiddag, som vikar for Bo Øje, som tårt længe i dag, ja. Det er dejligt at hive stikket ud en gang imellem. Boyzone her, Picture of You. Velkommen her på Alfa, og godmorgen.

Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Men hvis man skal danse lidt her onsdag morgen, så kan det godt være, at det skal være i måske regnbukser og regnjakke eller en paraply, for meteorologerne har låst lidt regn her i nattetimerne og så også ud på formiddagen. Det er først faktisk fra i eftermiddag, at sådan, det begynder at klare lidt op igen, men det gør vel heller ikke noget, vel? Altså, jeg tænker på, vi trænger vist til at få noget regn for oven. Dalton, kun ganske lidt. Det er Madsen, Johnny Madsen, der spiller banjo. Det er også ham, der synger sangen. Kun ganske lidt.

0: Ulige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
8: Alle tiders

Duran Duran og Virtual Kill. Det er et meget, meget stort og vedhængende kendt James Bond-tema. Og velkommen indenfor til dig, som har stået sådan forholdsvis tidligt op her onsdag den 13. maj. Her er det Rod Ford, Only to be with you.

Rochefort, Only to be with you. Onsdag morgen, Radio Alfa med nyheder og en aktuel vejrudsigt her. Lige efter næste plade med er Maroon 5, This Love.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og i perioder regn eller byger, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byger 2-7 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
3: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
4: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
5: Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruko Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

NSYNC, Cheering Up My Heart. Velkommen indenfor til dig, som måske lige er kommet ud af fjerne og stillet ind på en af Radio Alfas frekvenser. Nu er det Peter Schmidt, og han har et godt budskab til os, som vi godt kan tage med her i løbet af onsdagen. Få det godt sammen. Det er jo de færreste af os, der er alene sådan en hel dag, ikke?

0: Bruce Springsteen og et hit med en hel del år på banen.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Ja, godmorgen og velkommen også til dig, som måske lige er kommet ud af dynen og fjerne, og hvad man nu kan kalde en god dejlig seng. Her er det Cher, One by One. Godmorgen.

0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Hall & Oates, Man Eater, som den sidste plade her onsdag morgen i timen mellem 6 og 7. Der er masser af morgenradio klar til dig lige efter alfanyhederne, som kommer her, og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 7.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære, ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og i perioder regn eller byger, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byger, 2-7 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup, hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

The Cayman, I Promised Myself. God onsdag morgen, og velkommen til her på Radio Alfa. De store hits fra de sidste 5 årtier, det har jeg med til dig. Jeg er ført Per Larsen, vikar for Bo Alle, som holder fri i dag. Her er Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder. Og kalder også på dagen, ja, det gør faktisk et regnvejr. Og det har jeg tænkt mig at tale lidt om lidt senere. Godmorgen og velkommen til.

0: Texas Midnight Runners, Come On Eileen. Onsdag morgen på FM med Billy Ray Cyrus om et øjeblik, Achy Breaky Heart.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Han har scoret mål for klubber som OB, Sønderjyske, Horsens og AB, men nu har Anders K. Jacobsen jublet over en scoring for sidste gang. Den 36-årige angriber har valgt at indstille karrieren øjeblikkeligt. Anders K. Jacobsen var i april så uheldig at blive korsbåndsskadet i højre knæ, og det er nu grunden til, at karrieren er forbi. Anders K. Jacobsen, der tidligere var med til at vinde The Double med AB, slutter sin karriere i Vejle, hvor han havde kontrakt frem til sommer. I alt blev det til 327 Superliga-kampe og 74 scoringer for angriberen, som indledte karrieren i Næsby, og altså slutter den i Nørreskoven. Engelske Arsenal, som jagter både det hjemlige mesterskab samt Champions League-titlen, må spille resten af sæsonen uden den stærke forsvarsspiller Ben White. Den 28-årige stopper blev skadet i kampen mod West Ham, som Arsenal vandt med 1-0. En nærmere undersøgelse har vist, at Ben White har pådraget sig en slem ledbåndsskade i knæet og ikke kommer i kamp mere i denne sæson. Dermed går Ben White også glip af VM-slutrunden, hvor han ellers var sikker deltager for England. Landsholdsspilleren har i denne sæson spillet 30 kampe for Arsenal, der i de to sidste spillerunder møder Burnley på hjemmebane og slutter sæsonen af ude mod Crystal Palace. Danske Jonas Vingegaard, der er storfavorit til den samlede sejr i Giro d'Italia, kom sikkert gennem gårdsdagens etape uden betydende tidstab til rivalerne. Thomas Silva, der startede etappen i løbets førertrøje, blev til gengæld sat helt af og tabte rigtig meget tid. I stedet er italienske Giulio Ciccone, der blev nummer 3 på etappen, ny mand i front. Jonas Vingegaard er nummer 11 i klassementet med 10 sekunder op til den førende italiener. Onsdagen bliver formentlig også en stille dag for favoritterne, inden det går løs i højderne fredag og søndag.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Her er det tit her for Billy Ray Cyrus, A.K. Breaky Heart. Jeg har prøvet at danse line dance til den, og det gik faktisk rimelig stabilt. Sådan efter en times tid eller to i øvelokalen. Godmorgen og velkommen her på Alfa. Billy Ocean, hej til dig her. Love really hurts without you.

0: Journey, Don't Stop Believing. Og med pladen her, så kom vi til halv 8 nyhederne og en aktuel vejrudsigt for i dag, onsdag.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære, ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge. Skyde og i perioder regn eller byer, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer 2-7 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
3: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Roko Asser Abloy hjælper med at sikre låse og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
4: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Programmet præsenteres af Repark.
7: Din plads i dyrenes verden.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. Jeg vil lige være slugt af ordene. Godmorgen og velkommen til, jeg brætter alfan til dig, som måske også sover lidt længere, end du plejer. Ja, hvem ved? Det er jo tilladt bare en gang imellem. Her Prince, let's go crazy. Godmorgen.

George Michael, Amazing. Der skal være noget amazing over dagen i dag, så skulle det måske egentlig være, at vi får lidt regn for oven, for ja, vi trænger. Det er ikke, fordi vi har lyst, men vi trænger simpelthen. Nu er det dansk musik, der kan synges med på her fra Rock Casino. Elsk mig i nat.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Oh, Kid, her onsdag morgen, Brøndum Alfa. Where is my man? Det var den sidste plade i timen her mellem 7 og 8. Der er masser af Alfa synger med hits til dig lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Udvidelsen af Rundhøjskolen i Højbjerg er sat i bero efter budgetproblemer i Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland. Det betyder, at skolen fortsat må klare sig med slidte lokaler, sammenlagte klasser og midlertidige løsninger, selvom pladsen er presset. Kommunen gennemgår nu en række anlægsprojekter for at få styr på økonomien, før byggeriet eventuelt kan genoptages efter politisk behandling. Rådmand Nikolaj Bang siger, at målet stadig er at færdiggøre udvidelsen og sikre den nødvendige kapacitet. Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Mens boligpriserne i København fortsætter med at stige markant, følger Aarhus trop om ind i et lidt roligere tempo. I Aarhus er prisen på ejerlejligheder steget 18,8% det seneste år. En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster nu omkring 3,7 millioner kroner, svarende til en stigning på ca. 600.000. Særligt i løbet af de seneste måneder er priserne i Aarhus steget kraftigt. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes udviklingen især høj efterspørgsel, kombineret med et fortsat lavt udbud. Skyde og i perioder regn eller byer, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer, 2-7 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Oasis, Wonderwall. Velkommen indenfor her onsdag morgen på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Alice, som holder fri i dag. Det er dejligt med en ekstra fridag en gang imellem. Jeg håber, du har forberedt dig på, at vi godt kan få lidt regn for oven i dag. For det er, hvad meteorologerne har lovet sig, i hvert fald i formiddagstimerne. Rod Stewart nu. Tonight I'm yours. Velkommen her på Alfa.

0: Er der tids morgen på Radio Alfa? Det her er Michael Hardingers helt store, fantastiske hit, Walkman. På vej om et øjeblik, Michael Falk og sommer på vej, og det er jo rigtigt, sommeren er på vej.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Han har scoret mål for klubber som OB, Sønderjyske, Horsens og AB, men nu har Anders K. Jacobsen jublet over en scoring for sidste gang. Den 36-årige angriber har valgt at indstille karrieren øjeblikkeligt. Anders K. Jacobsen var i april så uheldig at blive korsbåndsskadet i højre knæ, og det er nu grunden til, at karrieren er forbi. Anders K. Jacobsen, der tidligere var med til at vinde The Double med AB, slutter sin karriere i Vejle, hvor han havde kontrakt frem til sommer. I alt blev det til 327 Superliga-kampe og 74 scoringer for angriberen, som indledte karrieren i Næsby, og altså slutter den i Nørreskoven. Engelske Arsenal, som jagter både det hjemlige mesterskab samt Champions League-titlen, må spille resten af sæsonen uden den stærke forsvarsspiller Ben White. Den 28-årige stopper blev skadet i kampen mod West Ham, som Arsenal vandt med 1-0. En nærmere undersøgelse har vist, at Ben White har pådraget sig en slem ledbåndsskade i knæet og ikke kommer i kamp mere i denne sæson. Dermed går Ben White også glip af VM-slutrunden, hvor han ellers var sikker deltager for England. Landsholdsspilleren har i denne sæson spillet 30 kampe for Arsenal, der i de to sidste spillerunder møder Burnley på hjemmebane og slutter sæsonen af ude mod Crystal Palace. Danske Jonas Vingegaard, der er storfavorit til den samlede sejr i Giro d'Italia, kom sikkert gennem gårdsdagens etape uden betydende tidstab til rivalerne. Thomas Silva, der startede etappen i løbets førertrøje, blev til gengæld sat helt af og tabte rigtig meget tid. I stedet er italienske Giulio Ciccone, der blev nummer 3 på etappen, ny mand i front. Jonas Vingegaard er nummer 11 i klassementet med 10 sekunder op til den førende italiener. Onsdagen bliver formentlig også en stille dag for favoritterne, inden det går løs i højderne fredag og søndag.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Det er en direkte vej til økologi.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex, inspiration til dig.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Michael Falk, sommer på vej. Og lad os da håbe det. Det er ikke sådan det, der tyder på, når vi sådan dykker ned i færgesigten for i dag og de kommende dage. Men vi kunne lige dykke ned i historiebøgerne. I 2002, Lars Karpens bliver udnævnt som ny borgmester i Farum, efter at Peter Brixtofte har meddelt sin afgang. Byrådet har de seneste 24 timer været enige om hele tre forskellige borgmestre, men det blev altså Lars Karpens. I år 2000, det er i dag 26 år siden præcist, at brødrene Olsen vinder det europæiske melodigrampri med deres egen Fly on the Wings of Love. Og så skal vi helt tilbage i 1928. For første gang bliver der afholdt morsdag i Danmark. Dagen blev indstiftet i England i 1913 efter en idé af Jane Jarvis. Den bliver i Danmark fejret anden søndag i maj måned. Ja, det var jo så lige søndags, der var morsdag. Ja, stor dag for vores møder. Ja. Her er Aerosmith Amazing.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Som tog os til halv ni nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udvidelsen af Rundhøjskolen i Højbjerg er sat i bero efter budgetproblemer i Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland. Det betyder, at skolen fortsat må klare sig med slidte lokaler, sammenlagte klasser og midlertidige løsninger, selvom pladsen er presset. Kommunen gennemgår nu en række anlægsprojekter for at få styr på økonomien, før byggeriet eventuelt kan genoptages efter politisk behandling. Rådmand Nikolaj Bang siger, at målet stadig er at færdiggøre udvidelsen og sikre den nødvendige kapacitet. Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Mens boligpriserne i København fortsætter med at stige markant, følger Aarhus trop om ind i et lidt roligere tempo. I Aarhus er prisen på ejerlejligheder steget 18,8% det seneste år. En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster nu omkring 3,7 millioner kroner, svarende til en stigning på ca. 600.000. Særligt i løbet af de seneste måneder er priserne i Aarhus steget kraftigt. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes udviklingen især høj efterspørgsel, kombineret med et fortsat lavt udbud. Skyde og i perioder regn eller byer, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer 2-7 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Casey and the Sunshine Band, give it up. Velkommen indenfor til alle tiders bedste sange her på Radio 5. Det er onsdag, jeg kan ikke sige sådan en hysterisk morgen mere, men hvis man har sovet længe, så kan man godt stadigvæk sige god morgen. Michael Jackson her, Don't Stop Till You Can't Get Enough.

Savage Garden, Truly Madly Deeply. Stort hit fra Savage Garden til endnu et, og det er det, vi gør mest i her, Brødre Alfa, de største hits fra de sidste 5 årtier. Her er The Weeknd og Blinding Lights.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Start forårsfester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: Du lytter til Radio.

0: Van Halen, Jump. Som sidste plade i timen her mellem 8 og 9. Vi fortsætter med Alletiders Morgen, men først nyhederne klokken er 9.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Udvidelsen af Rundhøjskolen i Højbjerg er sat i bero efter budgetproblemer i Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland. Det betyder, at skolen fortsat må klare sig med slidte lokaler, sammenlagte klasser og midlertidige løsninger, selvom pladsen er presset. Kommunen gennemgår nu en række anlægsprojekter for at få styr på økonomien, før byggeriet eventuelt kan genoptages efter politisk behandling. Rådmand Nikolaj Bang siger, at målet stadig er at færdiggøre udvidelsen og sikre den nødvendige kapacitet. Omkring 50.000 mennesker var sandsynligvis i Aarhus Midtby søndag og natten til mandag for at fejre AGF's DM-guld. Det viser et estimat fra TDC Brands, der har målt mobilaktivitet i området via deres netværk og sendemaster. Det skriver din avis Aarhus. Målemetoden kan dog ikke give et præcist antal, men peger på et højt fremmøde, og antallet giver under alle omstændigheder et billede af en massiv guldfest i byen. Fejringen samlede borgere på tværs af hele byen og viste den store opbakning til AGF og glæden over mesterskabet. Mens boligpriserne i København fortsætter med at stige markant, følger Aarhus trop om ind i et lidt roligere tempo. I Aarhus er prisen på ejerlejligheder steget 18,8% det seneste år. En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster nu omkring 3,7 millioner kroner, svarende til en stigning på ca. 600.000. Særligt i løbet af de seneste måneder er priserne i Aarhus steget kraftigt. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes udviklingen især høj efterspørgsel, kombineret med et fortsat lavt udbud. Skyde og i perioder regn eller byer, men ud på eftermiddagen dog stedvis lidt sol i den sydlige del af regionen. Temperaturer i Østjylland op mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer 2-7 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

The Rhythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa, som jo begynder at ligne noget formiddagen. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo, som holder fri i dag. Jeg har en fornemmelse af, at Bo har nyt og sove længe. Her er Right Said Fred, I'm Too Sexy. Og så har jeg Train Hey Soul Sister til dig lige derefter. Velkommen til.

Train Soul Sister. Right Said Fred tidligere, I'm So Sexy. Jeg ved ikke, om der er noget sexy over formiddagsvejret, som de fleste steder har meteorologerne lukket os regnvejr, men jeg synes alligevel, det er rigtig dejligt, at vi får noget regn, for støvet, det er alle steder, her og der, alle vegne, så jeg tror også, der er mange af vores afgrøder, også i haverne derhjemme, kunne trænge til at få en god skylle. Her er tøsedrengene, slip det fri, ja, også med regnen.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Repark.
8: Din plads i dyrenes verden.
9: Alle tiders bedste sang.

Phil Collins og Sodio. Phil Collins både på trommer og vokal på sangen her. Jeg kigger på vejret for de kommende dage. I morgen torsdag, Kristi Himmelfarts dag. Byer lokalt også med havl og torden flere steder, men i perioder også lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil ligge beskedent i morgen mellem 8 og 13 grader. Fortsat skyde og spredte byer. Fredag temperaturer mellem 9 og 14 grader. Kigger vi på weekendvejret lørdag og søndag, med skyde, fortsat og spredte byer, men også mulighed for nogen sol indimellem. Dagtemperaturer i weekenden lidt stigende til mellem 10 og 15 grader. Så noget godt i vente er der da. Her er det Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Her på Alfa.

0: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Lady Gaga, Poker Face. Jeg har talt om det tidligere. Det med at holde pokerfjeset. Jeg synes faktisk, det godt kan være lidt svært en gang imellem. Især hvis man står lige over for en person, som man kender rigtig godt. Og så, ja, så går det hele over i grin lige pludselig alligevel. Man kan ikke lade være, nej. Glenmark, Eriksson og Strømstedt. Det er tre gave svenske gutter, der har noget på hjertet her. En jævel på kærlek. En djævel på kærlighedsjoks.

Gotcha go go, too shy. Jeg er Per Larsen. Jeg er nu ikke sådan too shy til at fortælle, at onsdag morgen og næsten formiddag er forbi for i dag. Onsdag den 13. maj går over til Poul Foged i formiddag med Foged her, hvor det er i hvert fald i timerne 10-14. Kan du have en fantastisk dejlig dag sammen med os?

0: Bjerringbro-Stejlet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
10: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Det var Spandau Ballet og True, og tak til Per Laursen, som var i studiet her i Morgenradioen. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Den 22. maj åbner universitetsbyen i det gamle kommunehospitals bygninger. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Det bliver markeret med en fest, hvor der vil være både koncerter, miniforedrag, rundvisninger, film og familiehygge. Kong Frederik klipper snoren. Hele programmet kan findes på universitetsbyen.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig det gratis arrangement og gå på opdagelse i bygningernes historie. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand, efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA's strategi frem mod 2030 ud i livet. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musik, aktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for femte år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen.
0: Tak, det hedder vejrudsigten. Skyde med regn ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader. I nat vekslende skydække med lidt regn. Temperatur ned mellem 2 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

George Harrison got my mindset on you. Chokolade er meget sundt. Det står der, det er en i tidsskriften Nutrition. Det viser, at spiser man meget chokolade, så har man mindre fedt, og det er sundt. Chokolade indeholder stoffer, der modvirker betændelsestilstand i kroppen. Så spis noget chokolade, og så er det jo dejligt. Det smager godt. Her er Fleetwood Mac og Hold Me på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.

Not That Innocent. Det var Britney Spears og Oops, I Did It Again. Hvad er det? Hun solgte alle sine rettigheder til sin musik og har også sagt noget om, hun kommer ikke til at optræde mere. Det var en sørgelig karriere, må man sige, efter hun var sådan på toppen, den kære Britney. Nu er det Lionel Richie. Han danser rundt her on the ceiling. Ja, jeg bruger det i hvert fald.

Checkpoint Charlie med Johnny Madsen til Corona. Det her, det var samtidig, Corona var jo bare en gruppe indtil 2020. Så var det en sygdom, ja. Her er Rhythm of the Night.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
11: replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Et hav af gode sange, hun har lavet. Madonna her var en af dem, nemlig Cherry, som hed. Den er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Den 22. maj åbner universitetsbyen i det gamle kommunehospitals bygninger. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Det bliver markeret med en fest, hvor der vil være både koncerter, miniforedrag, rundvisninger, film og familiehygge. Kong Frederik klipper snoren. Hele programmet kan findes på universitetsbyen.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig det gratis arrangement og gå på opdagelse i bygningernes historie. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand, efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA strategi frem mod 2030 ud i livet. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by målt på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten skyde med regn. Ud på eftermiddagen er også lidt eller nogen sol, endda temperatur op mellem 9 og 13 grader. I nat får vi vekslende skydække med lidt regn, temperatur mellem 2 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Brian Adams, Summer of 69. Velkommen ind for i time mellem 11 og 12. Må jeg lige slå et slag for denne her Brian Adams. Slå et slag for, det er egentlig et sjovt udtryk, men gør lidt reklame måske for udsendelsen hver eneste søndag mellem klokken 10 og 13, hvor du kan høre The Brian Adams Radio Show her på Radio Alfa, og kun her. Summer of 69 til Depeche Mode, og enjoy the silence i endnu en time inden for i formiddag med fodet.

Al Brown i spidsen, han er død. Og det er gruppen her også. Hot Chocolate var det, og Everyone's a Winner havde masser af hits tilbage i 80'erne. Så er det TV2, starten af 80'erne, med på det første album fra TV2. Her er popmusikernes vise her på

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Alle tiders bedste sange.

0: My Side, pænt placeret på hitlisten fra 1986. Den, vi kalder Retro Top 40. Lyt på lørdag og hør, hvor fint den er i top 10 lige nu og her. Og måske er den også det på lørdag, når du hører Retro Top 40. Eller søndag, hvor vi også sender Retro Top 40. Nu skal vi i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: 13. maj. I 1970 har Beatles' seneste filmprojekt premiere. Det er filmen Let It Be, der vises i biografen i New York City, og vises jo en måned efter, at Beatles har udsendt deres sidste album.

nyder 71 på datoen her, modtager Stevie Wonder sin børneopsparing. Den er på $1 million. Lidt sammenlignelig til hans årlige indkomst, som er på $30 million. Og i 1995 deltager Danmark i Eurovision Song Contest med sangen Fra Mols til Skagen. Den fremføres af Aud Wilken og opnår en flot femteplads, hvilket var i dag Danmarks bedste placeringer i

Og i dag i 2000 vinder Danmark Eurovision Song Contest, da Brødrene Olsen synger Fly on the Wings of Love. Det er Danmarks anden sejr i konkurrencens historie.

0: Musikkalenderen. Musikkalenderen. Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Jeg bliver fløjtet godt her på det der Maroon 5 sammen med Christina Aguilera og Moves Like Jagger. Og jeg fatter ikke, at han kan move sådan ham Jagger. Nej, i den alder, han har. Han er lidt ældre end jeg, nemlig John Waits og Missing You her på Radio Alfa.

Han er bare helt derop, det er han, Thomas Helmi, og det er ikke mindre af, at han synger den her Malaga, jeg lukker mine øjne i Aarhus, den er blevet sunget så meget. Jeg tænker lidt på, hvorfor har man ikke også spillet Hjem til Aarhus? Nå, okay, ja, det var bare min mening. Thomas Helmi her sammen med Medina Øvert og 100 dage. Så er det Eros Ramazzotti, her er han med Pau Malacosa på Radio 90.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Every day.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice and Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: fra Bananarama, der hedder Robert De Niro. Du er ham skuespilleren. Robert De Niro is waiting. Klokken er 12. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommunes grønne mobilitetsplan er fortsat underfinansieret. En ny rapport viser, at der blandt andet mangler ca. 1,7 milliarder kroner til letbanens etape 2 mellem Spanien og Brabrand. Ifølge rådmand Nikolaj Bang bliver det svært at gennemføre alle 53 planlagte indsatser. Samtidig mangler der lovgrundlag for vejafgifter, som er afgørende for at nå CO2-målene. Planen skal håndtere en voksende befolkning, men økonomien halter. Der forventes hårde prioriteringer, når politikerne skal beslutte, hvilke projekter, der skal gennemføres først i de kommende år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for femte år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten får du her skyde med regn ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader. I nat vekslende skydække med lidt regn og temperatur mellem 2 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tjekker noget klaverspil, Live, hvor er det flot, Bruce Hornsby og The Range of the Way It Is, og dermed så er vi gået ind i timen mellem 12 og 13. Og hjertelig formiddag, velkommen til London Beat og I

0: programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sir Cliff. Og det er, fordi han er blevet adlet. Her var han med Dreaming. Hollandske musical youth. Her er Pas the Dutchie.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Tag en pause på Samsø. Sejl fra dok 1 direkte til Samsø på bare 60 minutter. Nyd den smukke udsigt og mærk roen sprede sig allerede ombord på vores hurtigfærge. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

kan, og relax, take it easy, sagde Mika her. Og så er det Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover på en onsdag. Yes. Håber det med fodet til klokken nemlig 14.00.

ikke blandt os mere. Tidligere afdøde Elisabeth var det med hendes store hit af En sømand som dig. Til Annie Lennox og No More I Love You her solo. Selvom hun har gjort det meget godt sammen med David Stewart i Eurythmics.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Dancing Brothers, Summer Breeze, og med den er klokken blevet 13 her på Radio Alfa. Vi skal have en omgang nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommunes grønne mobilitetsplan er fortsat underfinansieret. En ny rapport viser, at der blandt andet mangler ca. 1,7 milliarder kroner til letbanens etape 2 mellem Spanien og Brabrand. Ifølge rådmand Nicolai Bang bliver det svært at gennemføre alle 53 planlagte indsatser. Samtidig mangler der lovgrundlag for vejafgifter, som er afgørende for at nå CO2-målene. Planen skal håndtere en voksende befolkning, men økonomien halter. Der forventes hårde prioriteringer, når politikerne skal beslutte, hvilke projekter, der skal gennemføres først i de kommende år. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem to grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten skyde med regn ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol og temperatur op mellem 9 og 13 grader. I nat vekslende skydække med lidt regn og temperatur mellem 2 og 8 varmegrader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Så er det Santana med gitaren her. Og Rob Thomas, der hjælper lidt til med lidt sang på nummeret Smooth. Her i timen mellem 13 og 14. Efter Santana, Boss Gags. Og What Did I Say?

og Skaggs, What Can I Say? Så der elsker sig dig, det er et af de mange hits fra radio, næsten alt hvad de lavede, det blev hits. De udgav jo tre albums, 89, 90 og 91. Elsker sig dig med Caroline Henderson og Maria Bramsen i spidsen.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer, eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
3: Lige nu. En helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
2: I må hellere købe og smage på sagen.

sammen med Dua Lipa og Cold Heart i en speciel P&A You Remix. Og tja, jeg tænker lidt på, hvad man vil snakke om i morgen med hensyn til tv. En af de ting, jeg skal se, fordi det kunne godt være noget interessant det her, det er sladderhistorier, dyneløft på borgen. Var stavningen større gris i Jens Otto Krag? Hvordan lykkedes det Lars Barfod at vælge mellem konen og elskerinden? Og hvad er der med Lone Dybkjær, Poul Nyrup Rasmussen og så Luciana Pavarotti? Det skal vi se i aften, skal vi. Og så kan vi stå ved kaffemaskinen i morgen og diskutere, om stavningen var en større gris end Jens Otto Krag. Jeg ved ikke rigtigt. Stavningen var vist heller ikke helt rigtigt.

Det var forbundet med fod. Det er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og det betyder, at der er ingen forbundet med fod. Det er der derimod på mandag lige efter klokken 10. Ha' det fantastisk. Lyd en lang weekend. De fleste, de holder en lang weekend, holder fri om fredagen også, og det gør du sikkert også. Her kommer Crash Test Dummies og synger deres underlige. Er det godt? På genhør på mandag. Hej.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: dag, hvor man føler, at foråret er gået lidt på standby, så var der alligevel sommer i sanserne. Det var i hvert tilfælde, hvad Eran DD her sang. Klokken er nu 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Soul to Soul i selskab med Karen Wheeler i starten af den kommende time. Klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Lejlighedspriserne i Aarhus Kommune er steget med 18,8% det seneste år. Det viser tal fra Boligsiden. En standardlejlighed på 80 kvadratmeter koster nu ca. 3,7 millioner kroner mod 3,1 millioner kroner for et år siden. Det svarer til en prisstigning på ca. 50.000 kroner hver måned det seneste år, hvilket giver en daglig stigning på mere end 1.600 kroner, skriver TV2 Østjylland. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

to Life, jeg fik det her fra Soul to Soul og Karen Wheeler. Vi er i gang med eftermiddagsradioen. Det er onsdag, det er den 13. maj. Poul Fode tog sig af formiddag med Fode, og tak til ham. Jeg er Niels Fisker, jeg giver dig masser af god musik hele vejen frem mod klokken 18.00. Eksempelvis fra Susie Quattro og Chris Norman. Vi får dem på Stumble It In efter denne her fra Soul Asylum. Velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.

Stamper lidt ind fik vi fra Susie Quattro og Chris Norman. Semifinale nummer 1 i Eurovisionens store Melodi Grand Prix fandt sted i går i den østrigske hovedstad i Wiener Stadthalle. Og forhåndsfavoritterne de kom jo videre. Både Sverige, Finland og Grækenland, som længere har ligget højt på bookmakernes liste, gik videre til finalen. Og det er jo blandt andre dem, som danske Søren Torpegaard Lund skal kæmpe med. For der er ingen tvivl om, at Danmark, som også er blandt forhåndsfavoritterne, går videre fra semifinale nummer 2 og til den store finale på lørdag. I næste time har jeg for øvrigt Søren Torpegaard Lund i studiet. Det er en lille månedstid siden, at han var på besøg, og i næste time genudsender jeg det interview, som jeg foretog her i studiet med Søren Torpegaard Lund, altså en af forhåndsfavoritterne til at vinde det internationale Melodi Grand Prix. Nu er det Sanne Salmonsen, hvis du forstod, og Roy Orbison får vi lige efter reklamerne. Hello.

0: bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren. Eller ind over hækken.

Indhører med en af 80'ernes allerstørste ikoner på kvindesiden. Her var Kim Wilde's You Keep Me Hanging On. Og så var det Roy Orbison, som pludselig døde tilbage i december måned 1988. Han var på besøg hos sine forældre og skulle lige runde toilettet, men kom ikke tilbage, og så fandt de ham derude, død efter et hjertestop. Og det var ellers midt i, at han var godt i gang med at få et fantastisk comeback, både som solist, men også som den ene femtedel af Traveling Wilburys. Vi fik ham på I Drove All Night at the Big O. Nu er det First Class. Her er sangen Beach Baby.

0: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
1: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Endnu en gang en af de afdøde, men mens Roy Orbison, som jeg jo nævnte tidligere, døde som en moden mand, ja, så blev Hugo Helmig, som vi her hørte, kun 24 år. En stor karriere lå og ventede på ham, men han indstillede karrieren i 2019, simpelthen på grund af angst, og han havde også længe bøvlet med et alvorligt kokainmisbrug. Hugo Helmig døde den 23. november 2022, blot 24 år gammel. Der var han på sangen Wilds, nu er det Prince, 1999. Dansk musik derefter serveret af Sebastian.

Når lyset bryder frem, her var Sebastian Prince med sangen 1999. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Det skal handle om Melodi Grand Prix i næste time. Det er jo i morgen, at Danmark skal i ilden ved den store Eurovisionsfest i den østrigske hovedstad. Danmark er i semifinale nummer 2, og vi skal høre fra Søren Torpegaard Lund i næste time. Her er Hathaway, What is Love? What is

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Fra filmen Rocky nummer 3, Survivor på Radio Alpha, her fik vi Burning Heart. Musikken fortsætter efter nyhederne med The Commodores, so Don't Leave Me This Way. Men nu er det som nævnt til nyhedstid. Klokken er 15.00.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Lejlighedspriserne i Aarhus Kommune er steget med 18,8% det seneste år, det viser tal fra boligsiden. En standardlejlighed på 80 kvadratmeter koster nu ca. 3,7 millioner kroner mod 3,1 millioner kroner for et år siden. Det svarer til en prisstigning på ca. 50.000 kroner hver måned det seneste år, hvilket giver en daglig stigning på mere end 1.600 kroner, skriver TV2 Østjylland. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Jimmy Somerville i spidsen for Kammerats. Senere var det som solist, at han fremturede med falsetstemmen. Her fik vi Don't Leave Me This Way. Vi er kommet ind i time 2 af Eftermiddagsradioen denne onsdag den 13. maj. Nu med musik fra Stereo MC's, og Kate Bush venter derefter.

Vi var oppe i de stormfulde højder sammen med Kate Bush. Her fik vi storhittet Wuthering Heights fra 1978. Det var for øvrigt i 1978, at Danmark vendte tilbage til Grand Prix-folden efter 11 år i eksil. Selvvalgt eksil for øvrigt. I 1966 sang Ulla Pia Stop, mens legen er god. Det var den sidste danske Grand Prix-vinder, inden Mabel vandt i 1978 med Boom Boom. I år var det Søren Torpegaard Lund, som løb med sejrens palmer, og sangen Før vi går hjem er blandt de absolutte favoritter til at snuppe den endelige sejr

lørdag i Eurovisionens finale. Jeg havde for en 3-4 uger siden besøg af Søren Toppegaard Lund her i studiet. Hvad der kom ud af Sørens besøg, får du efter reklamerne. Nu er det The Beatles. Her er de på Act Naturally.

0: Du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken. Du lytter til Radio Alpha.

0: Det er på Radio Alfa, du får alle tiders bedste sange, og så har vi jo fulgt det danske Melodi Grand Prix i rigtig, rigtig mange år. Jeg kan kun stå her og begræde, at jeg ikke var til stede ved dette års Melodi Grand Prix, men heldigvis så kommer Mohammed af og til bjerget, og lige over for mig, der står Søren Torpegaard Lund, og jeg kan jo starte med at sige et meget forsinket, men meget, meget stort tillykke med din flotte sejr.
1: Tusind tak for det.
0: Og Søren, hvordan var det at stå som vinder af det danske Melodi Grand Prix? Du havde prøvet før at være med, ja. Det var i 2023, men nu lykkedes det så endelig for dig.
1: Ja, det gjorde det. Altså, det var, jeg tror aldrig, jeg har prøvet at have så stor en ud-af-kroppen-oplevelse, som da jeg fik at vide, at jeg vandt. Altså, fordi jeg er jo bare performer, og så det er jo det, jeg laver, så jeg havde bare fokuseret så meget på at lave det der show, og få sunget det ordentligt, og have øvet mig på det, så jeg havde ikke tænkt videre over, hvad der skulle ske den dag, eller hvad ville der ske, hvis man vandt, og så videre, så videre, så jeg var fuldstændig i chok.
0: Og det kunne man rent faktisk også godt se på tossekassen, at du var oprigtig overrasket. Tak. Men Cisal, som jo vandt sidste år, hun var jo på det nærmest også blevet udråbt som vinder inden. Ja. Altså, hvis man læste anmeldelser og sådan noget, så stod der jo, at hun kan godt pakke kufferten og så videre, så videre. Så det kom også lidt som en overraskelse. Og det er jo også herligt, at der er til at ske overraskelser. Ja. Og så var du jo samtidig den eneste sang på dansk. Har du tænkt over, at det måske var en fordel?
1: Jeg har tænkt enormt meget over, ikke da vi skrev den, fordi det er bare, altså, for mig er det mest naturlige at skrive på dansk, så der var ikke rigtig nogen, altså, noget andet for mig, end at gøre det på dansk. Men vi vidste jo ikke, da vi sendte det ind og så kom med, hvorvidt andre ville være på dansk eller ej. Så da vi fandt ud af, at vi var det eneste nummer 100% på dansk, så tænkte vi, ja, det kan jo så enten være en kæmpe fordel eller en kæmpe ulempe. Det ved vi ikke. Det må ligesom være op til aftenen. Og at det viser sig at være måske en fordel, er vi jo bare meget, meget glade for og stolte af.
0: Og jeg tror nok, jeg har set et eller andet sted, for nu har jeg selvfølgelig læst rigtig meget om dig og din sejr derefter, at du tænkte også sangen på dansk. Altså, den skulle være på dansk. Det er jo ligesom, om du slet ikke kunne få den til at passe på andre sprog end dit modersmål.
1: Det var ikke, fordi det var noget, der jeg var fast besluttet på, men jeg kunne mærke, da vi havde skrevet nummeret og sendt det ind, og så sagde Tim, min manager, sådan ret hurtigt, du skal nok tænke lidt over at begynde at tænke på en oversættelse, for det kommer de helt sikkert til at spørge, om du ikke vil inde på DR, fordi vi har jo ikke fået et dansk nummer i finalen siden 97.
0: Stemmen i mit liv.
1: Det er det. Mm. Og så sagde jeg til Tim, jamen det må de også meget gerne spørge om, men jeg tror ikke, at det bliver godt, fordi der er noget over sangens kerne er på dansk, og jeg har noget med de der oversættelser, som fjerner det autentiske ved det oprindelige. Men altså, vi prøvede os lidt frem og prøvede os at oversætte den, men jeg havde det sådan, hvis ikke det løfter nummeret, så kan jeg ikke se nogen grund til at gøre det, bare fordi statistikken siger, at det er det, vi skal gøre. Så jeg er meget glad for, at alle på hele holdet på DR og på mit hold var meget, meget enige om, at vi holdt den skulle på dansk. Mm.

0: Ja. Selvom du synger på dansk, så er den her sang, før vi går hjem, altså blevet taget helt fantastisk imod ud i det store Europa, og det ja. Er vi jo stolte af. Det må du også selv være.
1: Ej, jeg er så stolt. Altså, vi fulgte jo med sådan stille og roligt efter, da jeg havde vundet der, og begyndte at se alle de her fantastiske reaktioner, der kom rundt omkring fra Europa og fra Eurovision-fans, og vi har helt sikkert også taget med i vores overvejelser, at der er rigtig, rigtig mange, der har næsten tryllet os om, at vi måtte endelig ikke oversætte den. Det er vi jo bare vildt glade for. Og også at kunne ikke skuffe dem, og skuffe dem fra Danmark, der også har stemt på nummeret på dansk. Der er rigtig mange, der har skrevet, forhåbentlig holder I den på dansk. Og det, så vi har jo alle sammen på en eller anden måde været enige i det. Mm. Og det er vi glade for.
0: Dit sceneshow, Søren Torpegaard Lund, det ja. Er det også blevet talt en del om. hvis vi går bare et år tilbage, og det her, det er ingen forklejning af søde, dejlige Sisal, men der blev der snakket om, at det var måske for lidt, og der var ikke rigtig noget, og hun skulle leve på stemmen og sådan noget. Men jeg skal lige love for, at der var sceneshow for alle penge, der var dans, der var performance, der var det hele, der hvor du kryber ind i kassen, når du skal gribe mikrofonen, og jeg ved ikke hvad, det hele er timet og tilrettelagt, som en vis Egon Olsen, vi har sagt. Musikken spiller, og koreografien er der bare, og det hele klapper på sådan en fantastisk aften. Du må være en særdeles stolt mand.
1: Altså, jeg havde så meget som mål at øve mig så meget som muligt, udfordre mig selv så meget som muligt og tage alt den erfaring, jeg har med fra musicalbranchen og fra min uddannelse, som jo er de tre hovedfag, skuespil, sang og dans, og det er på samme tid. Og jeg havde lyst til, som Grand Prix-fan selv også, at prøve at komme med et sceneshow, som virkelig skuede mod popverdenen og mod Eurovision. Fordi det er jo det, vi har fået at vide fra omverdenen, at Danmark bliver nødt til at steppe det der sceneshow op. Så vi havde lyst til at prøve at se, både på mit hold, men særdeleshed også fra DR's side, sådan, hvor meget kan vi trykke den af allerede i Danmark. Sådan så, hvis man nu står med et vindernummer, at man heller ikke skal gå hen og tænke det hele om for at tage det med til Eurovision. Altså, jeg må indrømme, at jeg ligesom tænkte, fordi man har sgu ikke vanvittigt mange prøver på det her show. Det går rimelig hurtigt i den tv-verden der. Og jeg nåede da også at tænke, har jeg bagt et lidt for stort brød her? Men jeg øvede mig meget hjemme i min stue, og jeg hang ned over mit stuebord og prøvede at synge det, og prøvede at løbe rundt og bevæge mig og danse samtidig, for ligesom at få det til at spille. Mm. Og så havde jeg bare som mål, at jeg ville bare have det sjovt, og jeg ville nyde det, for det er også det nummer lever af, det er, at jeg har det godt på scenen. Så jeg ville ligesom have alt det tekniske på plads, så jeg kunne slippe mig selv fri i det, og det synes jeg virkelig, at jeg oplevede, så det var det, jeg var allermest stolt af på dagen. Så jeg havde heller ikke lige helt tænkt ind i mit hoved, at jeg skulle gå videre, og at jeg skulle synge det tre gange. Jeg havde bare som mål, sådan den gang, jeg har én chance, og der bliver fandme nødt til at trykke den igennem. Altså, gik det jo så hverken værre eller bedre, end at jeg fik lov til at gøre det igen.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Alpha. Radio Alpha.
0: Når man sådan lytter til anmeldelser, og det kan man jo ikke lade være med som Grand Prix-fan, der er rigtig, rigtig mange på YouTube eksempelvis, som lytter til sangene, og derefter kommer deres reaktion. Der så jeg, at der var en, der sagde, at han glædede sig til at se, skulle jeg høre oversættelsen. Men han var glad for, at du sang på dansk. Så lavede han en oversættelse, og derefter sagde han så, den handler præcis om det, som han ønskede og håbede, at den handlede om.
1: Fedt.
0: Altså, det er jo fantastisk, at du synger på dansk, der er en eller anden franskmand eller sådan noget, der ikke forstår et kuk, og når han så får oversættelsen, så siger han, den handler præcis om det, jeg gerne vil have.
1: Ja.
0: Og gav dig et ekstra thumbs up, og min ene tale her handler jo om, at du rent faktisk, Søren, er blandt de absolute favoritter til sejren. Kan du rumme det?
1: Nej, det kan jeg overhovedet ikke. På en og samme tid prøver jeg jo virkelig bare at tage ind og tage alt den her støtte og ærlighed ind, også fordi det ved man sgu ikke, hvornår man får igen. Det er jo kæmpe privilegie. Og igen er jeg jo bare så stolt af, at vi også på vores hold havde tænkt så meget narrativ ind i sceneshowet, at det hele skulle være en helhed, sådan så man netop, selvom det er på dansk, og det er et meget, meget lille sprogområde, at man på en eller anden måde godt forstår, hvad det handler om, fordi det hele spiller sammen, så er jeg meget, meget glad for og stolt af, at der er en franskmand, der på en eller anden måde har fået noget ud af det, selvom han på ingen måde forstår et kuk af, hvad det er, jeg synger.
0: Og noget, vi kan tage med, når vi forhåbentlig skal kæmpe med om sejren. Jeg skal fortælle dig noget, Søren. I 2000 vandt Olsenbrødrene.
1: Yes.
0: Så går der 13 år, ja. Så vinder Emily DeForest. Ja. Det var i 2013. Og hvilket år har vi i år?
1: Ja, det er jo så 2026 for...
0: Altså 13 kan gå hen og blive virkelig et lykketal for danske Grand Prix, må man sige.
1: Ja.
0: Og du er manden, det hele hviler på, men altså rent lavpraktisk. Hvad skal der ske fra nu af og så frem til maj? Skal der masser af øve? Skal der laves om på noget? Eller hvad skal der ske?
1: Altså, der skal øves rigtig, rigtig meget. Jeg skal i bootcamp igen. Jeg har lige givet mig selv lov til at tage en lille slapper herefter, for lige at komme ned på jorden og mærke, at jeg er et menneske også, og ligge på min sofa og spise en masse marbu og sådan noget. Men så går jeg stille og roligt bare i kampklar mode, og skal bare blive til den her Eurovision tank. Mm. Og så har vi jo simpelthen besluttet at holde os fuldstændig til det, vi har lavet, fordi vi er pisse stolte af det. Også på grund af den modtagelse, det har fået. Så vi kunne ikke rigtig se nogen grund til at skulle gå hen og lave noget om på konceptet. Men vi har selvfølgelig kigget på hver en detalje og set, hvor kan vi skrue noget op. Er det på det visuelle? Er det på, skal der være noget ild på scenen i stedet for bare på skærmene? Skal der lige ændres lidt på noget tøj? Hvad skal danserne have på? Og sådan. Så vi kommer til at kigge på alle detaljer og se, hvordan vi kan løfte det, selvom vi virkelig synes, at det ligger et godt sted.
0: Hvornår tager jeg afsted, og hvad er der planlagt? Skal du ud til en hel masse koncerter? Skal du interviews af alle mulige i de kommende tider?
1: Altså, jeg havde lidt regnet med ind i mit hoved, at nu skulle jeg have en 2 måneders fri, fordi at jeg har knoklet det sidste stykke tid og lavet forestillinger. Og så skete det jo hverken værre eller bedre, end at dagen efter, så gik vi i gang med stormøde på DR, skulle i gang med forberedelser, og så er jeg jo snakket med en masse mennesker, og jeg snakker med dig i dag, og så det fortsætter ligesom bare i et væk hele det her Grand Prix-cirkus, som man er blevet en del af. Så tager vi så afsted rigtigt tilvint den 2. maj, så vi er der i 2 uger før og har en masse prøver dernede, og jeg skal også til nogle af de her pre-parties rundt om i Europa og møde Eurovision-fans og møde de andre deltagere, og skal vi lave nogle koncerter og sådan, og knokle derudad og snakke med alle dem, der skal snakkes med.
0: Så det er godt, at du har de unge ben og kan klare det. Fra en gammel Grand Prix-rotte her, som desværre aldrig er kommet længere end til presselogien, skal lyde alt muligt held og lykke, og tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og jeg håber, vi ses efter, når du kommer hjem med sejrens palmer.
1: Det er en
0: så skal vi have en snak igen.
1: Kæmpe aftale.
3: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
5: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Den hører med Rock DJ fra Robbie Williams. Og alle mulige held og lykketanker skal sendes til Søren Torpegaard Lund, som altså i morgen aften repræsenterer Danmark i semifinale nummer 2 i Eurovisionens Melodi Grand Prix. Og hvis alt går efter forskrifterne, ja, så er Søren Torpegaard Lund sådan cirka kl. 23.00 torsdag aften klar til den store finale. Vi sender ham som sagt alle mulige held og lykkeønsker herfra. Nu er det Bill Medley sammen med Jennifer Warrens. Yeah.

Hvorfor løb vi hed sangen her? Vi var i selskab med Peter Sommer, og de næste godt 3 minutter tilhører Ace of Base. Vi havde ikke den store succes i hjemlandet Sverige, men herhjemme i Danmark, der kom den ene hitsingle efter den anden, og folk de scrollede med på og dansede til All That She Wants og flere andre fra Ace of Base. Det er netop All That She Wants, som tager os ud af timen her. Nyheder er der kl. 16:00.

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
17: Replace. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: People are people, lød det fra Depeche Mode. Klokken er 16, det er tid til nyheder endnu en gang. Og så bliver det forøvet til Christopher Cross, som tager sig ind i den kommende time med sangen All Right.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Tryout vender tilbage i forbindelse med årets studiestart, og interessen er større end nogensinde. Hele 80 foreninger og fællesskaber har søgt om at deltage, hvilket giver studerende et bredt udvalg af fritidsaktiviteter fra september til november. Initiativet gør det muligt gratis at afprøve alt fra sport til kreative tilbud og skal styrke fællesskaber blandt unge. Sidste år var en stor succes med høj tilfredshed og mange nye medlemmer rundt omkring i foreningerne. Tilmeldingen for de studerende åbner i august. En opmærksom vagt i mediebyen i Aarhus C ringede i nat til Østjyllands Politi, da han så to mænd skære låse op på containere på en byggeplads. Patruljer og hunde blev sendt afsted, og en mand løb fra stedet, men han blev standset af en politihund. En anden gemte sig på en container, men blev fundet og anholdt. De to mænd på 41 og 38 år blev sigtet for tyveri efter opbrud af to containere, hvor der var stjålet værktøj. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byger og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sangen hedder All Right, og den åbnede i timen her mellem 16 og 17. I disse Grand Prix-tider, ja, så kan jeg da godt afsløre, at nogle af de største øjeblikke i mit liv, hvis man ser bort fra runde fødselsdage og bryllupper osv., ja, så har det da været at overvære Danmark vinde den internationale Grand Prix-finale, både i år 2000 ved Brødrene Olsen og 2013 ved Emily DeForest. 2000-sejren var helt speciel, da det jo var en menneskealder, siden Danmark havde vundet sidst. Og sikke en fest, vi havde. Grunden til, at jeg nævner mærkedage, som har sat sig fast, ja, det er fordi, at jeg faktisk havde en mærkedag i dag. Den vender jeg tilbage til om et øjeblik. For først skal vi have et par sange. Dansk musik fra Laban her og nu. Det går meget bedre. Nu bliver der sunget. Og derefter La Bouche med sangen Be My Lover. Velkommen for øvrigt til timen her mellem 16 og 17.

Be My Lover blev der sunget fra La Bouche, og tilbage til det her med mærkedage. Vi har vel alle sammen oplevet en dag, som har sat sig fast, og som klæber sig til ens erindring. Og sådan en dag havde jeg faktisk i dag, da jeg afleverede mine to døtre i skole. Jeg kom til at sidde og tænke på, at det her det er egentlig en mærkedag. Min ældste datter sendte jeg afsted til sidste skoledag. Hun var klædt ud og havde karameller og drikkevarer med. Og den anden datter, min yngste, hende sendte jeg afsted til hendes første udlandsrejse. Hun havde pakket kufferten for at tage med skolen til Berlin, og jeg sad der og tænkte, hvor er de dog blevet store? Den ene fejrer sidste skoledag, den anden skal på sin første udlandsrejse. Vel at mærke uden far og mor. Så det er jo sådan en mærkedag, som man tænker tilbage på. Måske sidder du med lignende mærkedage. Her ser vi bort fra runde fødselsdage og bryllupper og børns fødsel osv. Men hvis du sidder med en eller anden oplevelse, en mærkedag for dig, jamen så send din historie på 20 75 11 11. Vi skal en smut tur tilbage til starten af 90'erne lige nu, sammen med Bonnie Tyler.

0: UEFA præsenterer Sporten.
1: Tirsdag meddelte Vejle-angriberen Anders K. Jacobsen, at karrieren på grund af skader er forbi, og i dag er det så en Superliga-profil fra den bagerste kæde, som har valgt at indstille karrieren. Stopperen Bjørn Poulsen fik forleden den melding, at han ikke ville få forlænget sit ophold i OB, og efter sæsonens afslutning lægger den 34-årige Bjørn Poulsen så støvlerne på hylden. Bjørn Poulsen fik sit gennembrud i Sønderjyske, og efter en tur forbi Esbjerg og derefter et udlandseventyr i Norge og Tyskland, havnede han så i OB, hvor han nu afslutter en lang karriere på fodboldbanerne. Sidste kamp for den rutinerede forsvarsspiller bliver på søndag, hvor OB hjemme i Ådalen møder Vejle. Hvis Manchester City stadig skal gøre sig forhåbning om at fravriste Arsenal det engelske mesterskab, skal de lyseblå i aften hente 3 point i hjemmekampen mod Crystal Palace. London-mandskabet har ikke vundet i Premier League siden den 12. april, så Manchester City er tårnhøje favoritter, når det i aften går løs på Main Road i Manchester. Henter Manchester City den forventede sejr, vil holdet være 2 point efter Arsenal i kampen om det engelske fodboldguld. Efter aftenens kamp mangler Manchester City at møde Bournemouth på udebane, inden sæsonen afsluttes hjemme mod Aston Villa. Kampen mellem Manchester City og Crystal Palace har start kl. 21.00. Kampen måtte ud i forlængelse, men efter 120 minutters fodbold blev det i sidste ende Southampton, som trak det længste strå. På hjemmebane vandt Southampton med 2-1 over Middlesbrough i playoff semifinale nummer 2, og Southampton er dermed klar til finalen den 23. maj på selveste Wembley, hvor modstanderen bliver hold. Vinderen af omtalte finale følges med Coventry og Ipswich op i Premier League. Det er kun et år siden, at Southampton måtte forlade den bedste række, og nu får The Saints altså muligheden for en hurtig tilbagevenden til det fineste selskab.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

More Than a Feeling fik vi her fra Boston. Det var så Culture Club med sangen Karma Chameleon. Manden, som altid har været i spidsen for Culture Club, Boy George, dukkede jo op i International Melodi Grand Prix sammenhæng i går. Han sang et par enkelte linjer i San Marinos bidrag, men det blev ikke belønnet. San Marino var en af de fem lande, som blev sendt hjem efter semifinale nummer 1. Så kendis-effekten i dette tilfælde, Boy George, var altså ikke nok for San Marino. Robin er klar med sangen Dancing on My Own. Efter reklamerne venter Billy Ocean.

0: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
1: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
0: Vi må hellere købe smag på sagen.
1: Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Caribbean Queen fik det her fra Billy Ocean, og så skriver Kent til mig på sms'en 2075 11. Det er næsten banalt, men den største mærkedag i mit liv er så afgjort den 26. juni 1992. Og så er jeg helt med, hvor vi skal hen, Kent. Det er naturligvis EM i fodbold og Danmarks helt fantastiske sejr i finalen over Tyskland. Et dansk europamesterskab i fodbold. Ja, Kent, jeg er enig med dig, det er næsten banalt, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som kan følge dig. Jeg har fået hørt en sjov historie, som omhandler EM i fodbold 1992. Den får du om et øjeblik. Her er REM, Shiny Happy People.

Young Turks fra Rod Stewart, Shiny Happy People fra R.E.M. fik vi også. Og så lovede jeg dig en historie, som knytter sig til det her fantastiske Europamesterskab, som stadigvæk for os modne mennesker står i sikker erindring. Efter den her fantastiske finale sejr på 2-0 over Tyskland, så skulle der naturligvis festes. Jeg bor i Allingåbro. Det lokale værtshus hedder Laredo. Vores naboby, som ligger en 5-6 km derfra, har også et værtshus. Det hedder Den Sjove Bodega. Og der var live musik den aften, og min kære far havde lovet at køre os derind, så vi kunne feste op og ned og hedder dit. Da han så skal køre fra Ørsted, så er der nogen, der banker på bilruden og siger, Knud, kan du ikke nok lige køre os til Allingåbro? Vi vil gerne på Laredo. Min far er ikke den mands søn, som siger nej, så han sagde hop ind i kareten, og så kørte de ellers mod Allingåbro, og han afleverede så en 3-4 mand der på Laredo. Uden for Laredo står der så et par stykker, der siger, Knud, kan du ikke lige køre os til Ørsted? Vi vil så gerne ind og høre live musik på den her aften. Og min kære far kører så de her mennesker til Ørsted. Der står så to mennesker, der gerne vil til Allingåbro, og sådan kørte han faktisk i pendulfart i over en times tid, efter han havde afleveret os i Ørsted. Det skulle have været den eneste tur. Og det skal med, at han heldigvis ikke blev anklaget for ulovlig taxikørsel. Lige præcis den aften, der var alt så at sige tilladt. Vi hopper nu til år 2000. Endnu en triumf for Danmark. Denne gang i Grand Prix-sammenhæng. Her er Brødrene Olsen.

0: du? Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Thie Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Alle tiders

0: Rock Me Amadeus fik vi fra Falco, og så går vi snart ind i en ny time. Den sidste af slagsen, denne onsdag den 13. maj. Det bliver med Wham! The Edge of Heaven. Nu er det nyhedstid, klokken er 17.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Tryout vender tilbage i forbindelse med årets studiestart, og interessen er større end nogensinde. Hele 80 foreninger og fællesskaber har søgt om at deltage, hvilket giver studerende et bredt udvalg af fritidsaktiviteter fra september til november. Initiativet gør det muligt gratis at afprøve alt fra sport til kreative tilbud og skal styrke fællesskaber blandt unge. Sidste år var en stor succes med høj tilfredshed og mange nye medlemmer rundt omkring i foreningerne. Tilmeldingen for de studerende åbner i august. Den Kongelige Ballet tager i sommer på turné med 12 gratis forestillinger i hele landet og kommer også til Randers og Aarhus. I Randers optræder balletten den 12. juni ved Amfiscenen på Værket, og i Aarhus er det den 18. juni i Musikhusparken. Her kan publikum opleve flere klassiske balletværker under åben himmel. Forestillingerne er en del af Kongelig Sommerballet, der skal gøre kulturen mere tilgængelig. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. Vi får skydevejr i dag med lidt sol og lidt byger og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat vekslende skydække og stedvis lidt regn og mellem 2 og 7 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Take Me to the Edge of Heaven lød det fra George Michael og Andrew Ridgely. Tilsammen med Wham, vi er kommet i gang med en ny time, som samtidig er den sidste eftermiddagstime for i dag, inden Kristi Himmelfartsferien. Nu hvor vi de sidste par timer sammen har talt om mærkedage, så husker jeg faktisk Kristi Himmelfartsdag som værende en mærkedag for min hjemby tilbage i 70'erne og 80'erne. Vi skal lige nu have musik fra Dodo and the Dodos, stammer fra et kys, hedder sangen her. For os KLF i selskab med Tammy Wynette. Det er om et øjeblik. Men altså først et genhør med Dodo and the Dodos.

Justified and Ancient fik vi her fra KLF. Vi skal have fat i Madonna. Nej, hovfisker, vent nu lige et øjeblik. Du sagde, at Kristi Himmelfartsdag er en mærkedag for dig. Hvorfor i alverden det? Det må du lige oplyse os om. Nå ja, det er også rigtigt. Jamen det er simpelthen fordi, at i mine barne- og ungdomsår, der blev der i min hjemby Allingåbro holdt et stort håndboldstævne, som vi kort og godt kaldte for Kristi Himmelfartsstævne. Der blev spillet håndbold hele dagen fra tidlig morgen til sen aften udendørs på en 12-15 baner, og det var en rigtig festdag, hvor der var fadøl i teltet, og altså som sagt masser af sport på banerne. Måske sidder du derude og kan huske Kristi Himmelfartsstævnet i Allingåbro, og hvad blev der egentlig af denne her folkefest? Ja, pludselig var det bare forbi, og stævnet kom desværre aldrig tilbage. Som jeg sagde, skal vi have Madonna på banen. Her er Into the Groove, en smut tur tilbage til midt-80'erne på Radio Alfa. And you can dance. For inspiration.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Tirsdag meddelte Vejle-angriberen Anders K. Jacobsen, at karrieren på grund af skader er forbi, og i dag er det så en Superliga-profil fra den bagerste kæde, som har valgt at indstille karrieren. Stopperen Bjørn Poulsen fik forleden den melding, at han ikke ville få forlænget sit ophold i OB, og efter sæsonens afslutning lægger den 34-årige Bjørn Poulsen så støvlerne på hylden. Bjørn Poulsen fik sit gennembrud i Sønderjyske, og efter en tur forbi Esbjerg og derefter et udlandseventyr i Norge og Tyskland, havnede han så i OB, hvor han nu afslutter en lang karriere på fodboldbanerne. Sidste kamp for den rutinerede forsvarsspiller bliver på søndag, hvor OB hjemme i Ådalen møder Vejle. Hvis Manchester City stadig skal gøre sig forhåbning om at fravriste Arsenal det engelske mesterskab, skal de lyseblå i aften hente 3 point i hjemmekampen mod Crystal Palace. London-mandskabet har ikke vundet i Premier League siden den 12. april, så Manchester City er tårnhøje favoritter, når det i aften går løs på Main Road i Manchester. Henter Manchester City den forventede sejr, vil holdet være 2 point efter Arsenal i kampen om det engelske fodboldguld. Efter aftenens kamp mangler Manchester City at møde Bournemouth på udebane, inden sæsonen afsluttes hjemme mod Aston Villa. Kampen mellem Manchester City og Crystal Palace har start kl. 21.00. Kampen måtte ud i forlængelse, men efter 120 minutters fodbold blev det i sidste ende Southampton, som trak det længste strå. På hjemmebane vandt Southampton med 2-1 over Middlesbrough i playoff semifinale nummer 2, og Southampton er dermed klar til finalen den 23. maj på selveste Wembley, hvor modstanderen bliver hold. Vinderen af omtalte finale følges med Coventry og Ipswich op i Premier League. Det er kun et år siden, at Southampton måtte forlade den bedste række, og nu får The Saints altså muligheden for en hurtig tilbagevenden til det fineste selskab.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Det er en direkte vej til økologi.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big bags, leve døren eller ind over hækken.
10: Du lytter til Radio Alfa.

Heaven Must Be Missing an Angel, lød det fra Tavares, og så var det Robbie Levels, eller vi. Kære fisker, var det nok spillet The Course med sangen Breathless? Sådan skriver Agnes på sms'en 2075111. Det kan du tro, jeg vil, Agnes. Efter reklamerne bliver der shot John Travolta sammen med Olivia Newton-John.

0: fredag i Friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Rejs fra Aarhus til Samsø med vores hurtigfærge. Nyd en varm kop kaffe fra caféen og læn dig tilbage, mens du sejler til smukke Samsø på bare 60 minutter. Vi sejler direkte fra Dok 1 midt i Aarhus Centrum. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Et af de største hits fra filmen Grease. Her fik vi John Travolta sammen med Olivia Newton-John. Og hele koret var bag. Vi fik Summer Nights. Toto tager os med til Afrika om et øjeblik. Men først er det Jennifer Lopez. Let's Get Loud, bliver der sunget her. Jeg er Niels Fisker, og jeg fortsætter lidt endnu frem mod kl. 18.00. Det er Bo Øris, som overtager efter kl. 18. Aftenradio fra 18 til 22.

Med sangen Africa fra Toto er vi nået frem til afskedens stund. Det var Eftermiddagsradioen denne onsdag den 13. maj. Jeg har kun tilbage at ønske dig en fortsat god onsdag og en god Kristi Himmelfartsferie. Du og jeg kan for øvrigt høres ved i morgen, hvor jeg tager mig af morgenradioen fra 6 til 10. Her er jeg, Tobias Rahim, sammen med Andreas Oddbjerg. Sangen hedder Stor Mand. Og meget apropos, så er det Bo Øjes, som tager sig af aftenradioen, som nævnt, efter kl. 18.00. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Kiss.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: På flere skoler rundt om i landet er fejringen af sidste skoledag blevet skæmmet af fund af uønskede genstande i karameller, som afgangselever i 9. klasse har delt ud til yngre elever. På Gammelgårdsskolen i det vestlige Aarhus har en eller flere elever fra 9. klasse gemt nåle i karamellerne, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge skoleleder Susanne Bro Laversen har personalet indsamlet over 1.000 karameller og haft en alvorssnak med eleverne i 9. klasse, der ellers var på vej videre til fest et andet sted i byen. Der er ingen meldinger om, at nogle elever er kommet til skade ved at bide i karamellerne. En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er det uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. I nat får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer og mellem 2 og 7 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dire Straits var det været Money for Nothing. Og det sjove ved den her, det var, at Dire Straits fik idéen til teksten, da Mark Knopfler overhørte en ekspedient brokke sig over MTV-stjerner, der får penge for ingenting. Sting synger desuden den ikoniske I Want My MTV intro. Så helt totalt fantastisk sang fra Dire Straits. Og så velkommen til Aftenradioen. Jeg er Bo Øris, afløser for Per Larsen, og fortsætter lige nu med Cut Move.

Aften Radio på Radio Alfa, danserorkestret, der gav den på regndans. Cotton Move fik vi også lige før den, og det var med Give It Up. Og netop Cotton Move blev faktisk et af Danmarks største dansnavne i 90'erne og var kendt for deres energiske liveshows og massive radiohits. God aften, det er Bruce Springsteen, og nummer han selv har skrevet, Born to Run.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Radio Alpha.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

Janet Jackson var det med All For You, og det sjove ved det her, det er, hvis man lige sidder og, søger lidt på de forskellige sange osv., så finder man faktisk ud af, at de stjæler jo marmorben. Her har hun samlet i groove for bandet Change, og laver altså faktisk et af sine største dansehits i nullerne. Tak for det, Janet Jackson, med sang, der var god, All For You. Du var bare 20 stjålet. Orchestra Manuals in the Dark. Det er lige nu Pandora's Box, der fortsætter Kid Creole også. And the Coconuts, det er lige efter på Alfa.

0: Nørre på Radio Alfa Aarhus. Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Annika live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

The Girl and the Coconuts, Annie, I'm Not Your Daddy. Det var også OMD lige før den med Pandora's Box. Og så altid dejligt med lidt dansk musik. Det her, det er Johnny Madsen.

Over My Shoulder, Radio Alpha med den her fra Mike and the Mechanics. Og de blev dannet af Mike Rutherford fra Genesis som et sideprojekt faktisk, Mike and the Mechanics. Men jeg synes da, selvom det er et sideprojekt, så gjorde det egentlig fantastisk. Bon Jovi, det her, det er In These Arms. Nyd den på Radio Alpha.

0: 3,65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 3,65.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Sandra in the Heat of the Night. Gift dannede i hvert fald par for år tilbage med Michael Cretu, som lancerede Enigma. Så det var en rigtig musikfamilie. Efter nyhederne, så er vi klar med en Pet Shop Boys klassiker.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Problemet med uønsket indhold i karameller sidste skoledag har været stigende de seneste år. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system med flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. Israels optræden ved Eurovision i Wien i går aftes blev mødt af både klapsalver og protester fra publikum. Flere demonstranter blev eskorteret ud af salen efter at have råbt anti-israelske budskaber under sangen. Eurovision-ledelsen understreger, at demonstrationerne viser, at både show og protester kan eksistere side om side i et demokratisk samfund. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Selve sangen, West and Girls, og ja, hvad handler det så om? Det handler selvfølgelig om, de skrev sangen som et portræt af klasseforskelle og natteliv i London, Pet Shop Boys. Og så Cranberries, og sådan lidt mere følsom side af Ode to My Family lige nu på Alfa.

en del af den danske kulturskat, det var Lars H.G., dansevise. Og Patrick Hernandez, der tjente så mange penge på sit ene store hit, at han faktisk nærmest aldrig behøvede et nyt. Her får du Born to Be Alive på Radio Alfa.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

på Radio Alfa. Jeg er Øris. Det her, det var Michael Jackson, You Rock My World. Jeg er også nødt til at slå et slag for den nye film, Michael, efter sigende fra mange af dem, der har været inde og se filmen. Fantastisk film, der viser fra starten af hans karriere, han brydede af Jackson 5, og til han bare blev et kæmpestort pop-ikon. Det var You Rock My World. Gå nu ind og se den i biografen. Ja, The Cornells. 74-75 på Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og et drinks fra Skovbaren.
3: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet.

Matthew Wilder, Break My Stride, fra det ene sted til, til det andet. For han blev faktisk en succesfuld sangskriver og producer bag Disney-filmen Mulan, hvis du har set den. Så Matthew Wilder var det med Break My Stride. Den var tilbage for 80'erne, og senere tog karrieren fat på en lidt anden måde. Det her, det er Danske Toner. Det er Bifrost, som ramte lynet. Og ja, et kæmpe hit, der banede vejen for Spice Girls lige efter.

Spice Girls, Wannabe. Og så var succesen ellers så bare og så holdt på og ikke nogen singler. Tilbage i 90'erne, der blev de kendte store. Bobby Brown fik nyt liv som klubhit gennem remix-versioner i 90'erne. Det var blandt andet med den her, Two Can

0: på udkig efter en ny bedste ven? Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Så tag til
20: Fleggaard. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Altid dejligt med et genlyt på Duran Duran. Her var det Hungry Like the Wolf. Og vi glemmer gerne lige på noget gang. She'll be so lucky om et øjeblik.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Producerne Stock Ethan Waterman, de var sådan lidt ked af, at de havde ladt Kylie Minogue stå og vente udenfor. Og så skrev de altså et hit til hende, fordi de syntes, det var synd for hende. Hun var jo en sød pige. Og på 40 minutter, så skrev de, I should be so lucky. Og så var hendes skæbne forsejlet, og hun er stadigvæk still going strong, den kære Kylie Minogue. Velkommen til Radio Alpha.

Aften Radio på Radio Alfa med Kim Larsen og mig og Molly. Vi er skøre begge to, men vi holder os sammen. Og så var det også Sting med Fields of Gold, hvor vi springer videre. Ja, springer vi lidt tilbage i tiden med Nick Drager Band, der fik et stort klubhit med den her, og stadigvæk fast inventar på mange 80'er playlister, også på Radio Alfas. Det her, det er Walk in the Park.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

Whitney Houston, If I Told You That. Whitney Houston og George Michael indspillede faktisk aldrig musikvideoen sammen fysisk. Den blev klippet sammen bagefter. Og det er jo helt fantastisk, hvad man kan med sådan noget der. Så fantastisk sang på Whitney Houston og George Michael. Og videre til Walking on Broken Glass på Radio Alpha med Annie Lennox.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet.

kommer tandlæge. Jeg ved ikke, om man har lagt tænderne på hylden. Altså, du ved sådan, professionsmæssigt. Og man bare gik over som producer efterfølgende med hans store hittet med It's My Life. Og så gik det ellers bare derudad for ham. Efterfølgende kom han med den her.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little. Det betaler sig.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Alle tiders bedste sange.

0: Godt nummer fra Billy Idol. Det var Dancing With Myself. Og så er klokken 21. Vi skal have nyheder, og så skal du høre en af de helt store festsange lige efter.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften er nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Symbolet for mit vedkommende på en rigtig gammel festsang, det her, det var Earth, Wind & Fireless Groove. Og mange af tonerne også blevet samlet ind i mange andre moderne sange. Fantastisk nummer. Og så velkommen til timen mellem 21 og 22. Jeg er Bo Ørjes afløser for Per Larsen i Aftenradioen. For det er lige nu med Santana, Maria, Maria.

Santana og Maria Maria, og så husk det her album Hjerternes Sang, hvor blandt andet du fandt Fri for at drømme om dig fra Lis Sørensen. Et fantastisk album. Kan du finde det et eller andet sted? Så prøv at sætte det på og ligge og køre bil sådan en eller anden aften. Det er fantastisk musik fra Lis Sørensen. The Sweet, vi skal endnu længere tilbage i tiden, for dengang, hvor bukserne de sådan posede lidt for neden. Flower Power-tiden. Aerosmith lige efter på Walk This Way på Radio Alfa.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

Shaman Does Treat Your Pets Fine to Aerosmith Walk This Way, lige for det, og The Sweet Anna Første Kæres Blockbuster. Den her, det er efterfølgeren til Fast Love, nemlig singlen Outside fra George Michael. Og så, husker du Tainted Love? Så tager vi lige en smagsprøve på den lige efter. Længe smagsprøve, faktisk hele sammen. God aften, og velkommen til Jarbo Aries.

Du lytter til Radio Alfa Aarhus. Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.

Radio på Radio Alfa med Soft Cell. Det var Chainset of Love på Radio Alfa. Og ja, det var en gammel soulsang, som de faktisk genudgav der tilbage i 80'erne. Og sådan er det. Der er mange sange, hvor man tror, nej, hvor har de da været dygtige til at skrive det hit. Ja, så er det altså sket 20-30 år før. Tøsedrengene ud under åben himmel.

Tøsedrengene ud under åben himmel på Radio Alfa, R.E.M. The Sidewinner Sleeps Tonight efterfølger. Og Søren Dahl klar i Late Night, det er efter nyhederne kl. 22. Prince, Diamonds and Pearls. Han skrev og producerede stort set alt selv og var kendt som musikalsk geni i studiet. Og der er også mange gange den måde, han brugte bassen på osv. Men nu i hvert fald Diamonds and Pearls på Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
0: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Whatever you want.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Du lytter til Radio 18.

0: 80'er festival i Esbjerg for nogle år siden, og en af de grupper, der kom forbi og besøgte festivalen, det var faktisk Def Leppard. Her var det med Love Bites på Radio Alfa, og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Danske bryllupper bliver mindre, men mere personlige. Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristelig Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitsiaq. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og af den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere er også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Hvis du er en af dem, der sidder og ser de gode gamle film hjemme i stuen, og nogle dage ser Frækker på tid til eller to, så vil den her komme på ravnet af højtalerne. Her var det Glenn Frey på Radio Alfattet hele sådan. Og så kan jeg også byde velkommen her til et onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Soldat, der er her frem til klokken 24. Tak til Bo, der har sendt siden klokken 18 i stedet for Per. Og det er jo lige, hvad vi skal kalde det på aften, men det hedder altså alle tider sammen, ligesom det plejer. Her er det Nice Device på Radio Alfattet.

Han har været i gang med en del projekter, efter han er vendt tilbage på scenen og optrådt med hans gode gamle nummer. Han har også gjort det med underholdningsorkestret, og han har også været på turné alene og kommer

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

er en sang, der har lånt lidt fra I Can Go For That, No Can Do, en sang, som Hall & Oates lavede original. Her var det Simple Red, der optrådte med den i Sunrise. Måske en af dem, de spillede på deres 40-års jubilæumsturné, da de tog afsted sidste år, hvor de også lige gæstede Danmark og København. Her er det Bob Marley and the Wailers og Is This Love?

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

forbi der 10.000 Nights of Thunder. Og så er det jo altså i morgen, der er Christi Himmelfarts dag. Og det kan også være, at du har taget fri dagen efter på det, jeg plejer at kalde en lille indeklemt fredag. Fordi der er rigtig mange, der lige napper en fridag. Fordi der både ligger en helligdag om torsdagen, og så skal man have fri weekenden. Og så håber jeg, at du har nogle fantastiske planer for Kristi Himmelfartsferien. Og man kan håbe på, at vejret det også kommer til at blive i den rigtige kategori, så man også kan være udenfor og lave nogle fantastiske aktiviteter. Hvis det til gengæld bliver til indendørs aktiviteter, så kunne det jo være, at du skulle i biografen og se Michael-filmen, som jo er hans nevø, der spiller hovedrollen. Og der kan man altså komme til at opleve nogle af de velkendte numre i filmen. Og der er den her også med. Her er Beat It på Radio Alpha.

Han har både været alene som John Bon Jovi, men også med bandet Bon Jovi. Og han lavede faktisk en soloperiode, hvor han blandt andet lavede filmtemaet med Blaze of Glory-sangen i starten af 90'erne. Men han lavede flere sange med bandet. Her fik du en af de mange, de lavede, nemlig Bed of Roses her på Radio Alpha. Og når klokken bliver 23, så er der også en time mere klar af Late Night. Og det første ting, der sker i den time, det er, at nyhederne er klar. Du kan lige få et overblik over, hvad der sker på landsplan, og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er Christy Burke klar med Don't Pay the Ferryman. Her er det Gibson Brothers og Gozera med Vida på Radio Alpha.

0: valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: du kigger på det andet album, der er udgivet i Norge, så stod der faktisk på bagsiden af albumet, at nu kunne man få en aha-oplevelse. Det håber jeg også, du fik her på Radio Alpha. Her var det Take On Me, og så var der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus.
2: Danske bryllupper bliver mindre.
1: Her er nyhederne.
2: Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristelig Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitjak. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med et gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og at den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Christy Burger, Don't Pay the Ferryman. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Dagen før Kristi Himmelfartsdag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Ha' det Kim Wilde fra Can't Have You på Radio Alpha.

En af mine rigtig gode venner, som er født og opvokset i Indonesien i Jakarta, men bor i Nederlandet i dag, har jeg spurgt, om hun kan huske, da den her sang den blev spillet i radioen. Ikke 100%, men hun ved selvfølgelig godt, hvem Michael Learns to Rock er. Men det var faktisk sangen her, der startede det hele i de asiatiske lande, og så egentlig også for 11 år her i Danmark. Her var det Michael Learns to Rock og The Actor. Og hvis du ikke har oplevet dem live, så kan jeg anbefale, at de giver altså nogle fantastiske koncerter. Det er halvanden måned tid siden, de var i Aarhus og gik koncert, men de har altså også travlt med at give det i Asien og Australien og mange andre lande, så de er altså stadigvæk populære i det udlandske. Og hvis du kigger efter i koncertplanerne her til sommer, så er jeg sikker på, at du også kan opleve Michael Learns to Rock på koncertlisterne. Her er det lige nu Roxy Music og Love is the Drug på Radio Alpha.

0: er stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

succesgrupper her, de bliver nogle gange rygtet tilbage og skulle gendannes. Jeg tror, jeg har hørt rygtet om, at Destiny's Child, de skulle gendannes igen. Og jeg tror, hvis det kommer til at ske, så har jeg nok hørt det 8, 9 eller 10 gange før. Her var det ene deres helt store nummer. Destiny's Child var det her på Radio Alpha og Say My Name. Og dem her vil jeg jo meget gerne opleve live, men jeg ikke har haft muligheden for det endnu, og jeg skal altså tage mig chancen næste gang, vi kommer til Danmark. Her er Texas og Halo på Radio Alpha.

0: Jeg kan huske, at den her sang, den kom frem, der spillede vi den rigtig meget på radiostationerne i Aarhus. Det var John Secada på Radio Alpha og Just Another Day. Og her fra albumet, der hedder Kopi, som var et album, Lars H.G. lavede som hyldest til nogle af de gamle danske sange. Her er Når Lygterne Tændes på Radio Alpha.
1: Du er kunnet mange. Jeg træffede lygterne skæld. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

du en af dem, der har set Blues Brothers filmen, eller så vil jeg varmt anbefale dig at gøre det. Det er altså en klassiker. Commitments var det her med In the Midnight Hour. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her onsdag. Lige om lidt, så er der alt for Popnet. Og i morgen, når klokken er 22, så er jeg klar med Kristi Himmelfarts udgaven af Late Night. Og så ellers må du have en god Kristi Himmelfarts ferie, hvis ikke vi lytter til. Ha' den ene Cherry og Buffalo Stance. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder.

0: 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavpris byggemarked. Få det nu billigt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Du lytter til Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Hjælp og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass